Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja da!
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

morra, gretten unge, slår seg vrang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes, og geitostmaten eltes,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og lurte på hvor tiden var blitt av. Om morgenen sto kaffen klar på bordet.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før? Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, du merker i små

Åring syns stemningen topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen. Da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står.

Syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. At ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker i småting som du gjør.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: til måndag den 7. september. Og de sa kjendingen kveld, telefonvakt Eva Bjerke, tekniker Siv Monika Sletten, og i studiet hører stemma til en Kjell Magne Snorlandsmoen. Gevingstaden på blokket, det som vanlig det, på de to første blad i blokket. En rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På trea blad i blokket er det 200 kroner på en rekke, 300 kroner på to rekke, og 500 kroner på tre rekke, og på fjorde blad er gevingsten 300 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke, og 2000 kroner på tre rekke. Og skulle du da være så heldig å vinne på lykketallet, så er gevingsten 5000 kroner, uansett hvor hen på blokket du vinner. Og kveldens lykketall, det er 10. Nummer 10, det er da altså kveldens lykketall. Og telefonnummeret da, til Valdres Radio, det er som handler det, 61 35 99 70. Og så minner jeg meg om at det er 18 års aldersgrense for å spille. Være med å spille bingo her i Valdres Radio, og telefonnummeret til hjelpelinje for spilleavhengig, det er 800-840. Da skal vi være klare til å starte bingoen for i kveld. Vi startet da med ei rekke, gevinst 150 kroner.
1: 1, 3, 13, 2, 0, 20. 7, 8, 78. 4, 6, 46.

0: 14. Fire, åtte, 48. Fire, nummer fire. Fire, tre, 43. Ein, fem, 15. Ein, null, ti.
1: Det da kveldens lykketal. Det ser ikke ut som noen har fått bingo på lykketalet, som fortsatt med Eirekke med gevingsen 150 kroner.
0: 6, 9, 69. Fem, nummer fem. Fire, fem, 45.
1: Der det bingo med for musikk.

0: Leila Bråten ifra Asker, hun hadde bingo på nummer 45, og hun har fått 150 kroner i gevinst, og blokket henne den var kjøpt i og bruktboa på hjørnet. Og 45, det var da selvsagt siste tallsverdelse, men fortsett med to rekker, gevinst 300 kroner.
1: 5-1-51. Fem, fire, 54. To, 8-28. To, 2-22. Seks, 0-60. Sju, 1-71. Seks, 5-65. Fire, 2-42. Tre, 8-38. To, 7-27. Ni, 0-90. Åtte, 0-80. Tre, 6-36. Fem, 0-50. Fem, 3-53. Tre, 1-31. Sju, 7-77. Seks, nummer 6. Seks, 1-61. Åtte, 4-84. Fire, 9-49.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Solveig Ruud I Begnadalen, hun hadde da bingo på 84. Hun får da 300 kroner I gevinst, og blokket henne med var kjøpt jo av brukboa på hjørnet. 49, det var siste tallet som var til seg. Vi fortsetter med tre rekker, og gevinsten der 400 kroner.
1: 4, 7, 47. 5, 5, 55. 1, nummer 1. 7, 3, 73. 6, 7, 67. 6, 3, 63. 3, nummer 3. 7, nummer 7. 2, 1, 21. 2, 9, 29. 8, 8, 88. 3, 3, 33. 3, 2, 32. 7, 6, 76. 2, 5, 25. 8, 1. 81.
0: 1. Der bingo, vi får musikk.

0: Der var det to vinnere. Det var Olga Bjørg Belgum I Ryfes, hun hadde da bingo på 81, og for da 200 kroner I gevinst, og blokken var kjøpt jo YX I Ryfes, og så var det Eli Grovstogel fra Hedern, hun med for da 200 kroner I gevinst, og blokken var kjøpt jo brukboa på hjørnet. Vi ble om til blad nummer 2 I blokket, startet med ei rekke, gevinst 150 kroner.
1: 1, 7, 17. 6, 1, 61. 3, 6, 36. 2, 6, 26. 8, 9, 89. 6, nummer 6. 7, 2, 72. 4, nummer 4. 6, 0, 60. 5, 8, 58. 2, 4, 24. 5, 4, 54. 3, nummer 3. 1, 0, 10.
0: Der dukker lykketallet opp, at det. Men det ser ikke ut som noen har bingo på lykketallet, som har fortsatt med 150 kroner givings på eirekken.
1: 6, 8, 68. 5, nummer 5. 2, 2, 22. 8, 0, 80. 6, 4, 64. 5, 2, 52. 3, 2, 32. 4040.
0: 40. Der er det bingo med for musikk.

0: Inger Anna Lystaug i Etnedal, hun hadde bingo på nummer 40, og vunna for da 150 kroner i gevinst, og blokket henne den var kjøpt jo Joker Etnedal. Og 40 var siste der det sa det seg, men vi fortsetter med to rekker, gevinsten der er 300 kroner.
1: 3, 8, 38. Åtte, åtte, 88. Seks, tre, 63. Ni, nummer ni. 5, 6, 56. 6, 6, 66. 7, 9, 79. 8, 5, 85. 2, 7, 27. 3, 4, 34. 3, 1, 31. 2, 1, 21. 4, 9, 49. 3, 7, 37. 2, 3, 23. 5, 5, 55. 4, 5, 45. 5, 7, 57. 1, nummer 1. 4, 8, 48. 3, 3, 33. 5, 1, 51.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Tor Erling Lilleby i Asker, han hadde da bingo på nummer 33, og forlå 300 kroner i gevinst. Blokkast, den var kjøpt i og brukboa på hjørnet. 51, det var siste tallet svart lise, men fortsett med tre rekker og gevinst 400 kroner.
1: 3, 9, 39. Fem, ni, 59. To, 8, 28. Ein, ni, 19. Ein, fem, 15. Fire, tre, 43. Åtte, sju, 87. Fire, sju, 47. Fem, null, 50. To, fem, 25. Åtte, tre, 83. Ein, tre, 13. Åtte, seks, 86. Seks, to, 62. Sju, tre, 73. Fire, ein, 41. Fire, seks, 46. Ein, ein, 11. Åtte, nummer 8. Tre, null, 30.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Nils Holo Tilden i Slire, han hadde bingo på nummer 8, og får da 400 kroner i gevinst på en blokk han har kjøpt jo Coop-priks i Slire. Vi ble om til blad nummer 3 i blokken, startet med ei rekke, gevinst 200 kroner.
1: 7171 1515 4 nummer 4 6363 7070 5151 3434 6666 2424 5656 3636 6565 3838 8989 3 nummer 3 1 nummer 1 6 nummer 6 7272 4343 4040 8080 8282 5555. Sju, 1919.
0: 9, 19. Der det bingo med for musikk.

0: Arne Nygaard på Leire, han hadde bingo på nummer 19 for 200 kroner i givings på iBlox og kjøpte jo matkroken i Etnedal. Det var lite tekniske problem, men nå er vi tilbake for fullt, så vi fortsetter over med Tor Eko, givings 300 kroner, siste tallet så det seg, det var nummer 19.
1: 2, 8, 28. Åtte, seks, åttiseks. Ein, seks, seksten. Åtte, sju, åttisju. Tre, fem, trettifem. Seks, to, sekstito. Sju, fire, sytti. Fire. Fire, åtte, 48. To, seks, 26. To, to, 22. To, ni, 29. Åtte, nummer åtte. Seks, åtte, sekstiåtte. Ein, null, ti.
0: Det var lykketallet for i kveld. Det var en bingo. Men for musikk.

chances at being a big singing star. And then on the other

0: Guttorm Mullbakken I Bang, han hadde da bingo på nummer 68, for da 300 kroner I gevinst, og Blakkvast, den var kjøpt jo spar på Bang. 10, det var siste tallet som ble disse, men fortsett med 3 reko, gevinsten der 500 kroner.
1: 9, nummer 9. Tre, tre, 33. Åtte, fire, 84. Ni, null, 90. To, fem, 25. Fire, sju, 47. Fire, fem, 45. Ein, åtte, 18. Fem, to, 52. Fire, to,

0: Nanna Karin Nybo fra Nordtorpa, hun hadde bingo på 30, hun får da 500 kroner I gevinst, på en blokk så kjøpte hun ST1 på Dokka. Da ble vi om til fjorde og siste arket for I kveld, vi startet det med en rekke, gevinsten der 300 kroner.
1: 3, nummer 3. Sju, tre, 73. Ein, fire, 14. Seks, ein, 61. Åtte, fire, 84. To, null, 20. Fire, seks, 46. Ein, fem, 15. Tre, to, 32. Sju, åtte, 78. To, fem, 25. Åtte, ein, 81. Åtte, to, 82. Fire, ni, 49. Seks, ni, 69. To, fire, 24. Fire, åtte, 48. Seks, to, 62.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Det var Anine Slettum ifra Ryfe, så hadde bingo på nummer 62. Og hun har fått 300 kroner i gevinst, og blokken har kjøpt jo YX i Ryfes. Og 62, det var egentlig da siste tallet svartlise, som fortsetter med to rekker og gevinst 500 kroner. Da skal dette tallet komme opp etter gang til, altså uheldigvis komme på luft likevel. Det to rekker og gevinst 500 kroner i hvert fall.
1: 4, nummer 4. Ein, tre, tretten. Fire, fem, 45. To, nummer to. Seks, nummer seks. Fem, sju, 57. Ein, sju, 17. Fem, seks, 56. Sju, seks, 76. Sju, fire, 74. Tre, ein, 31. Tre, fire, 34. Tre, tre, 33. Tre, fem, 35. Fem, fire, 54. To, sju, 27. Sju, to, 72. Seks, null, 60. Åtte, nummer åtte. Ein, null, ti.
0: Der dukket lukketallet opp at. Det ser ikke ut som noen har fått bingo på lukketallet nå, som har fortsatt med to rekker, og gevinsten der 500 kroner.
1: 6, 7, 67. 40.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Bodil Bakkehjulet på Leira hadde bingo på 67, og får da 500 kroner i gevinst på ei blokk som var kjøpt jo Coop Extra på Leira. 40, det var den siste tallet som var disse. Vi fortsetter også med kveldens siste gevinst på trerekeren på Fjordøy-arket. Den blir da på 2000 kroner, ettersom lykketallet er gått ut. Lykke til alle sammen.
1: 9090. Fem, to, 52. Fem, tre, 53. Sju, sju, 77. Ein, ni, 19. Åtte, sju, 87. Fem, nummer fem. Ein, åtte, 18. Tre, ni, 39. Tre, åtte, 38. Sju, null, 70. To, ni, 29. Seks, fem, 65. Sju, nummer sju. Åtte, åtte, 88. Tre, sju, 37.
0: Der er det bingo med for musikk.

Anni Hatlenes fra Øvre Årdal, hun hadde da bingo på 88, og for da 2000 kroner i gevinst. Blokket henne den var kjøpt jo Vang Autoservice. Da alle premien for i kveld delt ut, og da minner vi om at du som har vunnet, du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, og sender den da til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes, så snøk som råd, så blir givingsstaden overført på kontonikap. Det brukes her på torsdagen, men denne veka her så blir det på onsdagen. Altså, du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokkerika, send det til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Så vil da givingsstaten komme over på kontonika. Da tek vi en bitte liten pause her fra studio, så kommer vi inn, og så skal vi lese gjennom hvem som har vært heldige venner i kveld, og hvor du kan kjøpe bingo-blokket til neste gang, og litt programoversikt.

har vært kort musikken da, men nå skal vi ta lesegrunnen av de som har vært heldige å vinne I kveld. På første blad, ei rekke gevinst 150 kroner, Leila Bråten I Asker. To rekke, 300 kroner til Solveig Ruud I Begnadalen. Tre rekke, det var til 200 kroner til Olga Bjørg Belgum I Ryfus. Og 200 kroner til Eli Grå Stugol I Hedalen. På andre arke, ei rekke, gevinst 150 kroner, Inger Anna Lystaug, Etnedal. To rekke, 300 kroner til Tor Elling Lilleby I Asker. Tre rekke, gevinst 400 kroner, Nils Olav Tilden, Slire. På tredje arke, ei rekke, gevinst 200 kroner, Arne Nygaard, Leira. To rekke, gevinst 300 kroner, Guttorm Mullbakken I Bang. Og tre rekke og gevinst 500 kroner, Nanna Karin Nybo I Nordtorpa. Og på fjorde arke, ei rekke gevinst 300 kroner, Annine Slettum I Ryfes. To rekke gevinst 500 kroner, Bodil Bakkejordet på Leira. Og tre rekke og gevinst 2000 kroner gikk I kveld til Annie Haltenes I Øvre Årdal. Gratulerer til dere alle sammen. Og så det da ny radiobingo her om en veke, så da kan du få kjøpt bingoblokket på disse plassene. I Vang, der det jo Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfes og Joker Ryfes. I Vestre Slidre så får du bingoblokket jo Coop Prix I Slidre, Kiwi Rønn og Joker Vasset. I Østre Slidre så det bingoblokket for kjøpt jo Kiwi Beitostølen og på Sebo Bil og Bensin. Norredal, da det jo Coop Extra, Alti Valdres, Joker Fjellbo I Tisladalen, Kiwi Avdeling Årdal, Vasetansen Camping Tisladalen og Floris Valdres Blomster I Valdres Kjøpesenter. I Etnedal det bingoblokket for kjøpt jo Joker Etnedal, Matkroken, og Etnedal mat og bensin. I Sør-Årdal bingoblokket får kjøpt jo Spar Bang på Valdrestunet, Coop Prix I Bang, Circle Cave på Bang, Brukba på Hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken Begnadalen. Og på Dokka får du bingoblokket jo Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrum Spilleriet Tips. Da var det programmet vi har utover denne veka, I morgen og tirsdag den 8. september. Da det musikk på radioen. Onsdag 9. september klokka 17.00, da det kontrollovin ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 10. september klokka 19.30, da det på dansegulvet ved Christian Finsen, det reprisesending. Fredag den 11. september då klokka 20.00 då det nattradio ved Ivar Leine og Marit Røang. Og lørdag 12. september klokka 18.00 då det reprise på Country Lovin. Og søndag den 13. september då det musikk på radioen. Og mandag 14. september klokka 19.30 då det ny radiobingo her I Valdres Radio og då det Signe Marit Haugen som har den. Og så det da 18 års aldersgrense for å spille bingo. På onsdag så det da selvsagt begravelse til Kong Harald. Og da blir det sending her på radioen I klokka 12 til klokka 15. Så det blir en litt ekstra sending da på dagen på onsdag. Det da samsending med P2 på NRK. Da vi ferdige her I radioen for I kveld. Eva Bjerke, Siv Monica Sletten og Kjell Magne Solsmoen, da jeg takker for seg, og så sier vi som vanlig, ta godt vare på hverandre, og ha det rett I bra.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, da vi klar til neste på scenen. Skulle vel ikke trenge noe nærmere presentasjon. Ta vel imot Belbert Sneipens jazz-eksempel. Ja!
1: Å være, eller ikke være, navnet skjemmer ingen. Og hvis veien den er bein, kan jeg da hoppe tå i svingen. Hvis ingen er å høre på, vært det da et brak når treet kvelter.

De fleste kjenner Severud og alle Edvard Grieg. Men kan noen si meg hvor Hålogaland teater ligger? Hvem som kom først til høna eller egget, har mange grubla på. Men jeg må si, og jeg spør meg sjøl, hvem tok bronsen da?

0: kan jeg forlate kona mi når jeg er helt alene. Og når Jesus gikk på vannet, ble han da våt på beina. Og hadde han sokkabyte med seg og Gore-Tex-sandaler, og var det før eller etter han der hangala? Hvis jeg var deg, og du var han, og han var for eksempel blind, kunne jeg da rett og slett gjort krav på førerhånden din? Rolig nå, her sitter støl. Det var bare et eksempel. Og hvis du var faren til sånn til ho, og brukte prevensjon, har da more di hatt av moro? Eller er du rett og slett en sensasjon? Da fikk du litt å tenke på, tenker jeg. Eller du, mener jeg.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Ja, da vi klar til neste på scenen. Skulle vel ikke trenge noe nærmere presentasjon. Ta vel imot Belbert Sneipens jazz-eksempel. Ja!
1: Å være, eller ikke være, navnet skjemmer ingen. Og hvis veien den er bein, kan jeg da hoppe tå i svingen. Hvis ingen er å høre på, vært det da et brak når treet kvelter.

De fleste kjenner Severud og alle Edvard Grieg. Men kan noen si meg hvor Hålogaland teater ligger? Hvem som kom først, da høna eller egget, har mange grubla på. Men jeg må si, og jeg spør meg sjøl, hvem tok bronsen da?

kan jeg forlate kona mi når jeg er helt alene. Og når Jesus gikk på vannet, ble han da våt på beina. Og hadde han sokkabyte med seg og Gore-Tex-sandaler, og var det før eller etter han der hangala? Hvis jeg var deg, og du var han, og han var for eksempel blind, kunne jeg da rett og slett gjort krav på førerhånden din? Rolig nå, her sitter støl. Det var bare et eksempel. Og hvis du var faren til sånn til ho, og brukte prevensjon, har da more di hatt av moro? Eller er du rett og slett en sensasjon? Der fikk du litt å tenke på, tenker jeg. Eller du, mener jeg.